جیسا جگجیت سنگھ کی آواز میں آپ نے بہت ہی خوبصورت سا گانا سنا, سرکتی جائے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ. جی وہ کچھ ایسے گانے ہوتے ہیں جن کو آپ سنتے ہیں اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آپ کچھ انوبھو میں پہنچ جاتے ہیں, آپ کچھ امیجنیشن میں پہنچ جاتے ہیں اور اچھا لگتا ہے. کبھی کبھار جو ہے لائف میں ہمیں پیس جو ہماری اتنی گتی ہے اس کو تھوڑا سا دھیمے کرنا ہوتا ہے اور شانت ہو کے بیٹھ جانا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, زیادہ کچھ نہیں سوچ رہے ہیں, بس اس پل کو جو ہے آپ انجوائے کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بارش کی بات کر رہے تھے, بارش کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, کبھی زور سے برستی ہے تو کبھی بس چپ چاپ کھڑکی پر دستک دیتی رہتی ہے, اور شاید اسی لیے بارش شبد بھی تھوڑا دھیرے دھیرے نکلتا ہے, ہر الفاظ بھیگے جو ہوتے ہیں. آج اسی بارش کی شام ہے اور کچھ پنکتی میں آپ کے ساتھ ساجھا کرنا چاہتا ہوں کہ دھوپ نے دھیرے سے آنچل سمیٹا, بادلوں نے آسمان اوڑھ لیا, دھرتی نے پہلی بوند کو چھوا اور ہر پتا مسکرا دیا. کہتے ہیں بارش صرف پانی نہیں لاتی, وہ امید بھی لے کر آتی ہے.

سنگھ کی آواز میں آپ نے بہت ہی خوبصورت سا گانا سنا جو کہ فلمایا گیا ہے شاہ رخ خان پر, اور کیا ادا ہے ان کی, ان کے ایکسپریشنز اس گانے میں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں, دیکھیے گا کبھی ضرور. اور پہلا گانا جس کارکرم میں ہم نے آپ کو سنوایا تھا وہ آپ کو سنوایا تھا جب وی میٹ کا, اس کے بعد دوسری فلم جو یہی گانا ہے وہ ہے وین ہیری میٹ سیلی, تو یعنی کہ ملاقات کا سمے ہو چکا ہے. اور جب ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے دل کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوگ بہت قریب آ جاتے ہیں. لیکن ابھی اس میں ہوا کا ذکر ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں ایسی خیال آ رہا تھا کہ ہوا جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے جب آپ کے چہرے پہ ہلکی ہلکی ہوا پڑ رہی ہو اور آپ آرام سے اس کو انجوائے کر رہے ہوں, اور آپ کو وہ خیالوں کی دنیا میں لے جا سکتی ہے, آپ کو ایک الگ ہی ایکسپیرئنس دے سکتی ہے. لیکن اگر وہی ہوا بہت تیزی سے چلنے لگے تو طوفان کا روپ لے لیتی ہے. تو ہوا تو وہی ہوتی ہے لیکن اس کی گتی جو ہے نربھر کرتی ہے کہ وہ آپ کو پسند آتی ہے نہیں آتی ہے. تو وہی ہے کہ کئی بار ہمارے جو وچار ہوتے ہیں یا جو ہماری وانی ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھائی لوگوں کو ہم پسند آتے ہیں نہیں پسند آتے ہیں. ہم اسی مکھ سے بہت خوبصورت وچار ویکت کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے اور پسند لوگ ہمیں کرتے ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی مکھ سے جو ہے ہم ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ ہمیں بالکل نہیں کہنا چاہیے, جس سے کہ ہم دوسروں کی نظر میں گر جاتے ہیں. کشور کمار کی آواز میں پل پل دل کے پاس ہم آپ کو گانا سنوانے والے ہیں, اور یہ ریکویسٹ کیا تھا ہمیں فیروز سیکن پوریا صاحب, تو اس گانے کو انجوائے کیجیے اور اس کے بعد پھر ہم اور بھی آپ کو گانے سنوانے والے ہیں.

جی ہاں، آپ جائیں تو جائیں کہاں، لیکن میں بھی فی الحال یہیں پہ ہوں. دو گانے آپ کو اور سنوانے والا ہوں، اور پونے سے جو ہے شیتل اور اننیا جو کہ بیسٹ فرینڈز ہیں، وہ ایک گانا سننا چاہتے ہیں فرام دی فلم ہم تم، الکا یاگنک اور بابل سپریو کی آواز میں. اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو ہمارے اس کارکرم کا آخری گانا سنوائیں گے ادت نارائن کی آواز سے، فرام دی فلم پاپا کہتے ہیں. لیکن ابھی تو فی الحال الکا یاگنک کی آواز.